0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Novo.
2: Novo. V Kaprisovi playlisti.